Adia ne de ato wani onyamso. Adia ne de akata wo wani onyamso. 38 years ewa brabomu. Eso radi jeno.

me gama ho wate. Ene adaba fokra bebre na nko adwuma. Hey ne ewurade ewurade. Ewurade. Ewurade hu gana mabo. Ewurade hu ya mabo. Ani fradi de. Ani fradi de na me betran kan kromu hanso de. Nkwia de minhu se. Su atoa. Ebunkama afaso sei. Da bi. Enim se e bi ana otete meremu. Ani biribi atwa mu de wahu bi de a. Megidi se we ana ode pa.

0: maso konsa tu wako maso e mame ni mu mama za fose e wati
1: buri yedina tunyumu yedina tunyumu
0: shemen yo David be ma mame ni mu
1: pato organe kofo organe kofo
0: mama za fose
1: kasa meti sa wotu yumi nibi
0: e wati
1: tuna mitye
2: Wodi atojo mno tojo mno
0: Una mema make it us Beach atotuna miti